میں سپنوں کی اس دنیا کو سچ کر دکھاؤں گا میں. محبت اگر سچی ملی مسکرا کر نبھاؤں گا میں. دل جسے اپنا کہے اسے دل میں بساؤں گا میں. اور اگر کبھی روٹ بھی گیا تو تیری پکار سننے پر تیری ایک پکار پر مسکراتے ہوئے لوٹ آؤں گا میں. تو بہت ہی اچھی طرح سے آپ کی کویتائیں نکل رہی ہیں آپ کی قلم سے اور ہم تک پہنچ رہی ہیں. اور ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے کہ اوہ ایک بار پھر اباؤ عبارت. تو دیکھیے انہوں نے یہ کہا اور کہا کہ پڑھ کر گیتوں کا کوئی انمان بھی نہیں لگا سکتے, مطلب آج اپنی بھاگیداری شونیہ ہے. تو ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے دل سے نہیں بلکہ دماغ سے جواب دیا ہے, کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے تو اس شبد بھی نکال لیے ہیں عبارت سے اور ڈھیر سارے گیتوں کے نام بھی دے دیے ہیں جتنے تو آج کے اس کاریکرم میں شامل بھی نہیں ہو سکتے. تو ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ وویدھ بھارتی سے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کو ایک تھیم پر لگائے گانا رہنے چاہیے, کیونکہ ایک تھیم رہے یا ایک شبد دے دیا جائے ایسا وہ کہہ رہے ہیں. لیکن ہر پروگرام کی اپنی ایک طریقہ ہوتا ہے, اپنا ایک ماحول ہوتا ہے کہہ سکتے ہیں ہم. تو اس کاریکرم کو کچھ اسی طرح سے چلایا جاتا ہے جس میں بہت سارے شبدوں والا ایک عبارت آپ تک پہنچا دی جاتی ہے اور آپ کو ان میں سے شبد چننے ہوتے ہیں جن میں گیت آتے ہیں. تو کبھی کبھی کچھ الگ الگ چیزیں بھی ہوتی رہنی چاہیے. ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پریمی دلوں کو پروتساہت کرتی ارجا سروت روپی عبارت میں پریم رس اڑیلتی صلاح بھی ہے اور سانتونا بھی. پریم پرسنگوں میں روٹنے منانے کے سندر سنکشپت چترن و سلبھ سمادھان واقعی عاشق اور معشوقاؤں کو مارگدرشن پردان کرے گا. پریم گاتھا کے پرواہ کے سنگیت میں سریلا سفر کے ہمراہی بننے کا ہم کے لیے ہم شروتاگن بےقرار ہے, ایسا ان کا کہنا ہے. وہیں ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سندر چھوٹی سی آج کی عبارت کہہ رہی ہے کہ دل کی آواز سن کر اپنے سپنوں کو ساکار کرنے کا حوصلہ رکھنا, چنوتیوں کا ڈٹ کر سامنا کرنا اور پریم و رشتوں کو سنیہ وشواس تتھا مسکان کے ساتھ سنجو کر جیون کو خوبصورت بنانا ہی ہمارا ادیش ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات آپ نے کہی. اور ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آج گدیانش کاویاتمک روپ میں ہے جو سیدھے دل کو چھو رہا ہے. دل کی باتیں دل ہی جانے یا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا جو دل کو چھو کر نکلا. دل کی محفل سجی تو روح کی رونق بھر گئی, وہ آئے مہمان اس دل کے تو دل کی رنگت اور بڑھ گئی. تو اس طرح سے انہوں نے بھی کاویاتمک روپ میں دیا ہے اپنا جواب. لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے, کیا کبھی جیسا کہ اس گیت میں ہو رہا تھا کہ دل کی وجہ سے کبھی کبھی پٹنے کی نوبت بھی آ سکتی ہے, تو کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ اگر ایسا ہوا تو وہ قصہ ہم سے ساجھا کیجیے اگر آپ کرنا چاہیں تو. اور تب تک ہم آپ کو سنواتے ہیں کاریکرم کا اگلا گیت. ہمیں بتائیے کہ اس میں سنگیت کس کا ہے, فلم کا نام بھی بتائیے.

0: فیشن کیول کپڑوں کا نام نہیں ہے،
1: آپ جو پہنتے ہیں اسی سے آپ دنیا کے سامنے خود کو پیش کرتے ہیں، خاص کر آج کے سمے میں جب مانویہ سمپرک بہت تیزی سے ہوتے ہیں۔ فیشن ایک تورت بھاشا ہے، فیشن پلائن کا ایک روپ ہونا چاہیے نہ کہ قید کا ایک روپ۔ فیشن کھانے کی طرح ہے، آپ کو ایک ہی مینیو پر ٹکے نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں بہت ضروری ہے ویوین ویسٹ ووڈ کا وچار، اف یو لو سم تھنگ ویئر اٹ آل دا ٹائم، فائنڈ تھنگس دیٹ سوٹس یو، دیٹس ہاؤ یو لک ایکسٹرا آرڈینری۔ ارتھات اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو اسے ہر سمے پہنے، ایسی چیزیں کھوجیں جو آپ پر جچے، اسی طرح آپ اسادھارن دکھیں گے۔
0: فیشن کیول کپڑوں کا نام نہیں ہے، یہ ہماری پہچان، ہماری ابھیویکتی اور ہمارے منوویگیان کا درپن ہے۔
1: بدلتے ٹرینڈز کے بیچ اپنی مولکتا اور سنسکرتی کو بنائے رکھنا ہی سچا فیشن ہے،
0: اور اس طرح فیشن پہچان، پردرشن اور منوویگیان کی کہانی ہے۔

0: اب ذرا ماحول بدل دیجیے۔ 1978 کی فلم ڈان، امیتابھ بچن کا ڈبل رول اور زینت امان کا گلیمر۔ کلیان جی آنند جی نے ویسٹرن بیٹ کو ہندوستانی تال میں کچھ یوں پیرویا کہ گلی گلی میں گونج اٹھا انجان کا لکھا یہ گانا کشور کمار کی آواز میں۔
1: پر بھنگ کا رنگ جمع ہو چکا چک، پھر لو پان چبا، آہ

0: بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے. مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں، ذیل ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، گوا، مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرلا میں کہیں کہیں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے 2028 اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج شام منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب کے دوسرے مرحلے میں دفاعی افواج اور بھارتی ساحلی محافظ دستے کے اہلکاروں کو بہادری اعزازات عطا کیے. اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے علاوہ دیگر مرکزی وزراء اور مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: صدر جمہوریہ نے اس تقریب میں 7 سروتم یدھ سیوا میڈلز، 30 پرم وششٹ سیوا میڈلز، 12 اتم یدھ سیوا میڈلز اور 56 اتی وششٹ سیوا میڈلز عطا کیے. اتی وششٹ سیوا میڈل پانے والوں میں ایئر مارشل ترون چودھری، لیفٹنٹ جنرل نیرج واشنے اور وائس ایڈمیرل آنند وائی سار دیسائی شامل ہیں. سروتم یدھ سیوا میڈلز پانے والوں میں لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرما، ایئر مارشل ناگیش کپور اور لیفٹنٹ جنرل راجیو گھئی شامل ہیں. اسی طرح وائس ایڈمیرل سنجے وسائن، لیفٹنٹ جنرل منجندر سنگھ اور ایئر مارشل اشوتوش دکشت کو پرم وششٹ سیوا میڈلز عطا کیے گئے. اتم یدھ سیوا میڈل پانے والوں میں لیفٹنٹ جنرل دھیرج سیٹھ، ایئر مارشل منیش کھنہ اور وائس ایڈمیرل ترون سوپتی شامل ہیں. یہ اعزازات مذکورہ اہلکاروں کو ان کی غیر معمولی اور نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیے گئے. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کا 3 روزہ سیشلز کا دورہ نہایت کامیاب رہا اور اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں میں اضافہ ہوگا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 50 برسوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی اعتماد اور مشترکہ ترقی پر استوار رہے ہیں، جبکہ آئندہ 50 سال جدت، پائیدار ترقی اور اجتماعی خوشحالی سے عبارت ہیں. مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے.
2: اپنے دورے کے آخری دن جناب مودی نے وکٹوریا کے نواسکتی ونایاگار مندر کا دورہ کیا اور وہاں پوجا کی. وہاں انہوں نے بھارتی برادری کے ارکان سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نے پیس پارک میں نصب مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھولوں کا نذرانہ بھی پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے سیشلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت پر خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی، حکومت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا. سیشلز کی نیشنل اسمبلی کو خطاب کرنے والے وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں. دورے کے دوران دونوں ملکوں کے مابین یو پی آئی، زراعت، جہاز رانی، خلائی تعاون، ملزمان کی حوالگی اور لائن آف کریڈٹ سمیت متعدد شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں حکومت ہند کی مجموعی سرمایہ کاری اب 60,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے. یہ اقدام ملک میں بنیادی ڈھانچے اور قومی اہمیت کے حامل دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. پچھلے ہفتے مرکزی کابینہ نے مذکورہ فنڈ میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی تاکہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری میں تیزی لائی جا سکے اور ملک میں گھریلو اور بین الاقوامی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے. وزارت خزانہ کے مطابق یہ اضافی رقم سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف کے بنیادی ڈھانچے پر مرکوز دوسرے فنڈ کے قیام کے لیے استعمال کی جائے گی، جو سابقہ اہم فنڈ کی جگہ لے گا. صنعتی پیداوار کے اشارے آئی آئی پی کے مطابق مئی 2026 کے دوران بھارت کی صنعتی پیداوار میں سالانہ بنیاد پر 5.1% کا اضافہ ہوا. اس سے قبل اپریل میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو 4.9% تھی. مئی کے اعداد و شمار اپریل کے اعداد و شمار کے بعد جاری کیے گئے ہیں، جو کہ نئے بنیادی سال 2022-23 کے تحت اثر نو تشکیل شدہ آئی آئی پی سیریز کے پہلے اعداد و شمار تھے، جس میں جدید طریقے

0: مصنوعات کی فہرست، وزن اور مختلف شعبوں کی زیادہ جامع شمولیت شامل ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی نے آج مغربی بنگال عوامی تحفظ اور سماجی مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل 2026 اور مغربی بنگال میں امن و امان قائم کرنے کے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دی۔ مذکورہ بل کی حمایت میں 176 ووٹ حاصل ہوئے جبکہ مخالفت میں 41 ووٹ پڑے، وہیں 20 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس بل کے تحت ایسے افراد کو جن کی سماج مخالف سرگرمیوں سے عوام کی سلامتی، امن و امان اور نظم و نسق کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، انہیں احتیاطی طور پر زیادہ سے زیادہ 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ حکومت کے مطابق اس قانون کا مقصد سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں پر قابو پانا، انہیں سخت سزا دینا اور ان کی سازشی منصوبہ بندی کو ناکام بنانا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں ہریانہ اور راجستھان کی حکومت نے آج نئی دلی میں جمنا آبی پروجیکٹ کی تعمیر اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس مفاہمت نامے سے ہریانہ اور راجستھان کے لوگوں کو تقریباً 3 دہائیوں سے درپیش پانی کے مسئلے کا حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اصول مذاکرات کے ذریعے حل کی ایک بہترین مثال ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کے تحت اگلے ماہ سے اکتوبر تک 3 زیر زمین پائپ لائنز کے ذریعے یمنا کنال سے راجستھان کو تقریباً 580 ملین کیوبک پانی مہیا کرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان پائپ لائن سے دونوں ریاستوں کے عوام کو پینے کا پانی مہیا ہو سکے گا۔ اس دوران جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت مانسون کے موسم میں راجستھان کے حصے کا پانی ہتھنی کنڈ بیراج سے ویسٹرن یمنا کنال کے نظام کے راستے بچھائی گئی زیر زمین پائپ لائن کے ذریعے فراہم کیا جائے گا۔
1: اس پریوجنا کے انترگت ہتھنی کنڈ بیراج سے پشچمی یمنا شہر کے مادھیم سے بھومیگت پائپ لائن دوارا مانسون کے دوران راجستھان کو اس کے حصے کا جل اپلبدھ کرایا جائے گا، جس سے چورو، سیکر، جھنجھنو تتھا راجستھان کے انیہ جل سنکٹ کے کھیتروں کو پیجل کی آوشیکتا کی دیرگھ کالک پورتی سنشچت ہوگی۔
0: دلی کابینہ نے آج دلی الیکٹرک وہیکل ای وی پالیسی کو منظوری دے دی ہے۔ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے شروع ہونے والے 4 سالہ مرحلے وار رول آؤٹ کے لیے مقرر کثیر جہتی فریم ورک 31 مارچ 2030 تک قومی دارالحکومت کو مکمل طور پر کاربن کے صفر اخراج کی طرف منتقل کرنے کے لیے 15,000 کروڑ روپے کے بڑے مالیاتی اخراجات کا عہد کرتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں اسٹریٹجک تحقیق اور ترقیاتی پروجیکٹوں کی کارکردگی، جواب دہی اور بروقت عمل آوری کے لیے ڈی آر ڈی او ڈی ایف پی 2026 کو مالیاتی اختیارات کا ایک وفد جاری کیا۔ اس موقع پر جناب سنگھ نے کہا کہ ڈی ایف پی 2026 دفاعی افواج میں تحقیق اور ترقی کے ایک نظام سے نکلنے والے نظام اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کی تیز تر پیداوار اور شمولیت میں سہولت فراہم کرے گا۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آج کہا کہ حکومت نے بنیادی، ثانوی اور تیسرے درجے کے طبی سہولتی مراکز میں توسیع کر کے ملک کے صحت نظام کو نمایاں طور پر مضبوط کیا ہے۔ نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی کونسل کی 16ویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ شہریوں اور صحت نظام کے درمیان رابطے کے پہلے مرکز کے طور پر ملک بھر میں 1,86,000 آیوشمان آروگیہ مندر قائم کیے جا چکے ہیں۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل برطانیہ کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد یونان کے ایتھنس میں ایک اعلی سطحی بھارتی کاروباری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ جناب گوئل نے آج یونان کے ترقیات کے وزیر ٹاکس تھیوڈوری کاکوس سے ملاقات کی۔ جناب گوئل نے کہا کہ انہوں نے وسیع تر تجارت، سرمایہ کاری، صنعتی تعاون اور لچکدار سپلائی چینز کے ذریعے بھارت یونان اقتصادی شراکت داری کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے